0: Oh, ba ti ri eyan gidi gbẹkẹle lati soro aye ara re fun. Ore mi. O ba gbele ko soro na sinu ile to gbe. Daye pebo. Ati je ati mo ototoro. Eyin olokowo kekeke ati olokowo nla nla. Eyin onise osu, onise owo, onise adani. Olokada oni maruwa. Eyin oloko ese kuku ati eyin oloko ti rin ajo to jina rere. Gbogbo inaja ni mo nki o. Atawon to nta worobo. Gbogbo wa san jamora ni. Hello mi lati ma te omo mi mole lo ti ji
1: Eba mi ke haleluya
0: Oda baba mi lege eni e do gbe joko to si jije ni geja
1: Victory
0: Agbojurin o ma nojurin e do ya gege ni o ri da gege o le jade si fagba junction ibi traffic light yin ewo geja nbe o shofu owo moto ni ori pe o wa bo se ma gba afura re na ni.